Mae'r plant i fynd i'r coleg ac o Bryn y dôn nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

My team build me un team, me un resty load for being debate on win. I can am out my team medal to bet us na win a hin. Na chodi yn y bore i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Cad amser tam daw amser i hwylio swper.

Dwi'n rhaid i bawb anghofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch at bustwyd hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibydrwydd o'r esgyn, ond mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydd ar ôl. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n hynny o'n i. Mae'r ceniogen cael y siopa

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.